swi nyoxisile kumbe swa nyoxisa ntela loko maxaka ma vumbana hi lirhandzu lelikulu. Annabella na Carol Sibins. I nhlikani ke vana kulori?